Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Bozat'ı ki Fenani Kule'ye Kevay'ı ile Vatan'ı ki Fenani Kağsa'yı da Zeka Tıfay'ı Tülli Peyti Fenani Hubra Kalema'yı Dıran'ı Hul Fenani Hava Mırcan'ı Sin Esip'i Fenabelek Yaber Faşya'yı Bingul İsmi Kelatek İçya'yı O Lazer'e Hul Kutab'ı Şah Şar'ı ve Hama'yı Şület'e Teyli Amin'e Kalış'ı Nehi Nebun'ı Cusur'u Sermay'ı Amr'ı Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibir'i Selam'ı Feyda Abi Seyir Mükemmel Sümeyi Hayya Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinan Lala sen ötübürü cihazı o ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazemi teheliyamı zilimi zerna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویسی بینگه تو سیر بگم آل خرابه تو دینه خوابه دی حیات دنیا خوشوابه از ویسی در دیدلی خرابه بیجون تینی کندو ویسی بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتن ویسی بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شر امدانه بر توانی شدیده ببیجون تینی تو دینه خود ویسی بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجون تینی بر رخستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لذا آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشال کردم بیرون تیلی بیش دخمه داد کردم بیاتی داد شال شالی بکاری بخیلی حسالی داد بزرگ کردم بیش دخمه داد